ci mă dai mu bie, ie, ie, mă unt în frie, vin don tă de ai mă. Evreza, un susu ia brabo, mă viață vă udruza.